Marion Ravn og Staut, det var du. Paul Erik kan gi oss lokalsporten rett etter Chris Holsten og en tur opp på månen.